0: Tírak, tírak, tírak. Spocset, the postal. Tírak, tiers, tírak, sika. Tírak, tírak, tírak. Tiska, poskolcsák. Tírak, tírak, tírak. Irio, Volkswagen, tírak. Trita, stel, adrenalin. Skolcsán, szinja, rockstar.
1: Volkswagen.
0: Ahopa, Prizrán, Paki Automobile, the Porsche Pristina.
2: Дальоння секунд. Мосеум ктомунці. Не любо кредит картеля комфорт. Менорм супер атрактиве інтереси. Дере на 36 касе па інтерес. Блісот, пагуай кур та дуаш. Бонус на чдо пагес, плюс мирмбайте фалес ня вит. Перфіто оферта ексклюзиве кредиторе ме норма спеціале. Не любо банка. Пур зі шка ча вион.
3: Весна шептор зі сізим цяне вія да тали.
4: That's your careful.
5: Urban FM 103.5.